aso mumba bompa ye ma emma wona ye nko o bibi ka ubetumi afreye na waka achire ya me ya domane.